0: masumu no elimbisana kondimana yo ebikisi yo kende malamu
1: na